0: Ča, maestral, ja, i uvori ki se slušam.
1: Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral, svaki put, svaki put. I naravno da me smiri, pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome? Služene sa poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
2: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Te stvari kod nas su nemoguće.

Rok jeste ideologija, ali svaka ideologija vredi onoliko koliko je primenjena u životu. Ne možemo starom ideologijom da ložemo nove klince. Ako hoćemo i dalje da sviramo tim klincima, moramo da se menjamo, ne možemo na silu klince da udiramo naš koncert.

0: 105.4.
1: It's the place to be.
2: Govore mi da bit će bolje, a ja vajka slabe volje. Dok si lipi mlad, svi teču za tobom, a sad teško živi sam sa sobom. Nisam pesa drugo nego samo na sebe, ni lako mene imat za muža. Di se neka pivo, to znamo, nikako da se domislimo.

Sve sam prva, sve sam pasa. A sad me svaka tvoja besida u fendi. Televizija doma, vajka dela.

Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

0: 8:38 minuta, ja na telefonu imam, nadam se, Bojana, a u studiju Ivu. Halo Bojane, čujemo se? Nemam, sad sam ga tek zeznija. Dobro, moram ga za ponovno, samo sekundu. Ovakva situacija, sve sam krivo, sam kliknija. Čekaj. Ostani mi Ivo tu. Reci dobar dan.
1: Sam. Dobar dan svim slušateljima i slušateljicama Radio Maestrala. Evo, pridružit će nam se i Bojan uskoro. Ajde.

crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika. Samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Ko bajo znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan. Ne radi

I digital mandrak Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju. Sude s ponom što u njima vidi sluti kod mene nernu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

0: vam ručak, ja i moj pas Zigi slušamo Maestral.
1: Ništa kratko, dobar dan, želim vam i ovo.

al Canton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.

uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

Keď budete sutra aj otvorení izložbe Svetlanej Konovalovej Jukice, jesmo Slovena od 26.9. dakle otvorenje 80. u galeriji Talisman. A inače možete pogledati do 10.10. svaki dan od 18 do 21. Kurator izložbe Rita Višnjić. I onda će se da biti jako lijepo u galeriji Talisman.

ima tajnu. Svi imaju ga, ali niko ne zna tajnu. Ko zna šta je to? Činjenica je da, kad bi svi znali.

0: smo znali pripremati za novi Balkanton. Pa ćemo malo duboko udahnuti i slušati Anu Mariju Širu pjesmi Tonight. Nije ono spora pjesma, nego jednostavno da produbimo svoje tjelesne elemente.
1: Ja radio maestralno sam svuda, jer bez njega sam luda.

al Canton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

al Canton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Evo, sada mi.
1: Što bi mi bez snova da se čuje naš glas? Što bi mi bez ljubavi? Što bi mi bez nas? Ajmo još jedno.

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

ispari kao dim. Ma s njim uopšte nemamo problema, mnogo je čudan, ali fin. Nego može viski, može, evo stiže sekretarica Vera, Vera inače u drugom stanju.

oni kad do sad, a ovi ni oni, a oni ni ti, niko nam sad, ama baš niko ništa ne može. Izvući ćemo mi mutan deficit u ovoj paru euro, dolar, dinaro, funto, mani. Znaš kako kaže naš kolega licemer, izda nas i budala. Ako si fin, mali, tere ga u tri lepe tačke, taj stari kučkin sin, pusti to.

priči napokon došao je kraj. Samo da naglasim da je kolega Lović nemao kolegu Filmića iz toaleta da sačeka. Međutim, on je krenuo, ne znam zašto, znaš li ti, znam. Samo da nakon bešom od grada vodopatlića mogao se više puta.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

biće bolje, možda već danas, možda tek sutra. Biće bolje, biće bolje, ako ne danas, onda već sutra.

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Extravaganza, na krevetu muka maca se rasteže i valja, na sanja, ovo je java, ko bi pored nje spava, ko bi pored nje spava, kaj tako dobro stoji, moja plišana pijama, poručak u krevet, ona je gladna, jede gola, mrtva, ladna, dok cidim te naranče, curi marmelada, Rito iz Milana, Viktorina tajna, otkriva se, spavaš li mirno Ramazzotti, Eros. Senzualna ekstravaganca, na krevetu muka, maca se rasteže i valja. Ne sanjam, ovo je java, ko bi pored nje spava, ko bi pored nje spava, kaj tako dobro stoji, moja plišana pijama, Kava turska, koja cigareta, masaža sportska, druga, treća, četvrta, peta. Mastimo plahtu, lipaka slika, slikan u aktu, vrućom vodom, punim kadu, sve se pari, ona poti, prskamo se,

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Slušam Radio Maestral na moru, kad jedrim, kad god mogu.

Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da i not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju i odjedno nestane čak.

0: odmak, a ludu mozak malo mi fali za transformaciju. Rep je pravi krivac što sam živac i nema greške, ja sam najveća greška. Poremećena spina i život je milina. Malo, malo, malo sam maka, malo, malo, malo sam maka, malo, malo, malo sam maka.
1: Možda, vanda.

0: Where's my cat?
1: Muci. Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
1: Mucice.

0: Slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.
1: You so fucking precious.